0: Ane. Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte još jedan Talas kulture. Danas vas pričom vodimo u Budvu, predivni primorski grad sa jednim od najvećih pozorišnih festivala naše Crne Gore. Festival Grad Teatar je manifestacija kulture koja se odvija tokom letnjih meseci u Budvi pod pokroviteljstvom opštine Budva. Od svog osnivanja 1987. godine ovaj festival obnavlja mediteranski duh starog grada i svake od njegovih trgova i značajnijih mesta, ali i delova izvan starogradskog jezgra pretvara u scenu na otvorenom, na kojoj svaki posetilac ili slučajni prolaznik postaju učesnici umjetničkog čina. Od svog osnivanja on je neizostavni deo turističke ponude grada. Grad Teatar je, a time i Budva, neizostavna destinacija građanima, tako i turistima, o čemu svedoči činjenica da festival svake godine posjeti oko 15.000 ljudi.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture na TEDi radio je ono što upravo slušate. Danas pažnju posvećujemo najznačajnijem festivalu u našoj zemlji. Grad teatar. On je zamišljen kao presek savremenih ostvarenja, pre svega pozorišnog, a potom i likovnog i muzičkog i književnog stvaralaštva. Grad teatar kvalitetom programa potvrđuje svoj značaj ne samo kao domaćim brojnim trupama i stvaraocima, već i kvalitetom produkcijske delatnosti kojom preispituje autentično kulturno nasljeđe Budve i Crne Gore i njegovo implementiranje u savremene modele umetničkog dela. Najpoznatije predstave proistekle iz produkcione radionice Grad teatra, a bilo ih je 68 do sada, samostalno ili u saradnji sa renomiranim pozorišnim kućama zemlje i regiona su Kanjoš Macedonović, Lažni car Šćepan Mali, Čekajući Godoa, Karolina Neuber, Banović Strahinja, San letnje noći, Otelo, Višnjik, Grg Zorba, Božanstvena komedija, Ribarske svađe, Uspavanka za Vuka Ničijeg, Amadeus, Prokleta avlija, Tri sestre i mnogi drugi inovativnim pristupima su promenile tokove pozorišnog života reki. Pažljiva selekcija gostujućih programa zasnovana na odabiru najboljih projekata klasičnog teatra, ali i teatra okrenutog novim pozorišnim tendencijama. Ovaj festival također čini prepoznatljivim i među publikom, ali i među stručnom javnosti. Brojni gosti iz inostranstva, ne samo iz regiona, također su prisutni na ovom festivalu. Iz Australije, Nemačke, Rusije, pa čak i iz Islanda.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte Talas kulture. Danas ćemo se osvrnuti na jedan značajan festival, Grad teatar. I pored pozorišnog, tu je i muzički, likovni, kao i književni program. Oni su također neizostavni deo Grad teatra. U Santa Mariji in Punta, glavnom izložbenom prostoru, predstavljena su dela brojnih slikara regiona, među kojima su Voja Stanića, Miloša Šobajića, Slobodana Slovinića, Milorada Bata Mihajlovića, Dušana Otaševića, Milana Cila Marinkovića i mnogih drugih. Kako je festival okrenut modernim formama likovne umjetnosti, dešavanja su obeležili performeri u selekciji Marine Abramović, performansi Olega Kulika, Luke Lagatora. Muzički program se formirao kao veliki festival unutar Grad teatra. Objedinjujući savremene tendencije u oblasti umjetničke muzike u internacionalnim okvirima, također se teži da se firmišu domaći kulturni proizvodi kroz koncerte kako kamernog tipa, tako i programe alternativne jazz i horske muzike na većim scenama pod otvorenim nebom. Svojim muzičkim programom festival uspjeva da animira i uključi kako publiku iz reda ljubi.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Crna Gora trči ključni krug u trci za evropsku budućnost. Imamo nepuna 4 mjeseca da ispunimo obećanje i zatvorimo sva pregovaračka poglavlja do kraja godine. Ovaj ambiciozan plan pred nas stavlja ogroman posao, potvrdio je za radio televiziju Crne Gore izvestilac Evropskog parlamenta Marijan Šarec. Ipak kaže, što se više napravi ove godine, to bolje, jer naredne nam predstoje izbori koji mogu usporiti proces. Ministarstvo unutrašnjih poslova javno je obećalo nagradu od 500.000 evra za vjerodostojne informacije koje budu od odlučujućeg značaja za lociranje, pronalaženje i hapšenje Radoja Zvicera. Državljanina Crne Gore, za kojim je putem Interpola raspisana crvena međunarodna poternica zbog sumnje da je počinio niz teških krivičnih dela. Na Kritu je uhapšen Uroš Ninković, visokopozicionirani pripadnik Kavačkog klana za kojim je Srbija raspisala poternicu, a kod koga su pronađena lažna češka i BiH dokumenta. Prema operativnim saznanjima, Ninković se dovodi u vezu sa Markom Đorđevićem Markiđanijem i Radojem Zvicerom, a istražitelji ga opisuju kao osobu koja je

0: restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 21. avgust, ide petak, idi sa njim, Danilo Radusinović. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić kazao je da će poljoprivredni proizvođači sačekati još oko sedmicu odgovor nadležnih, nakon čega će održati zajednički sastanak i odlučiti o daljim koracima. Njegov stav je da treba okupiti predstavnike različitih grana poljoprivrede i sa zajedničkim zahtjevima delovati ne samo prema Ministarstvu poljoprivrede, već i prema Vladi. Lakić je za televiziju Crne Gore kazao da je ovogodišnja suša posebno pogodila poljoprivrednu proizvodnju i da su prinosi prema podacima kojima raspolažu podbacili i do 70%. Naveo je da su sa problemima upoznali Ministarstvo poljoprivrede, ali i da adekvatnu reakciju nisu dobili. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić zakazao je za 2. septembar na zahtev Vlade vanrednu sednicu parlamenta na čijem dnevnom redu je predlog za promjenu Ustava Crne Gore, kojim je predviđeno ukidanje imuniteta predsjedniku i članovima Vlade za krivična dela protiv službene dužnosti. U obrazloženju tog predloga navodi se da krivična dela protiv službene dužnosti, kao što su zloupotreba službenog položaja, primanje i davanje mita i druga srodna dela, direktno ugrožavaju integritet javne vlasti, poverenje građana u institucije i osnovne principe ustavnog poretka. Zbog toga je, kako se ističe, neophodno jasno nominirati da u vezi sa tim delima ne postoji ustavna zaštita u vidu imuniteta. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom krivične prijave koju je Alternativa Crna Gora podnela protiv člana Saveta radiotelevizije Crne Gore Janka Ljumovića. Tužilaštvo, kako je navedeno, zbog zaštite interesa postupka za sada ne može saopštiti više detalja. Alternativa je krivičnu prijavu protiv Ljumovića podnela krajem jula zbog sumnje da je prilikom kandidature za člana Saveta dostavio neistinitu izjavu o ispunjavanju zakonskih uslova. Iz nezavisnog sindikata aerodroma Crne Gore saopštili su da je Osnovni sud u Podgorici prvostepenom presudom poništio odluku kojom je utvrđena disciplinska odgovornost i rešenje o otkazu Biljani Knežević, tadašnjoj predsjednici tog sindikata. Oni su kazali da je sud naložio njeno vraćanje na radno mesto iz ugovora o radu koji je važio u momentu otkaza, u roku od 8 dana od pravosnažnosti presude. Čarter avion sa 8 osoba srušio se u blizini udaljenog radarskog centra na zapadu Aljaske, saopštili su američki zvaničnici zaduženi za avijaciju. Svih 8 osoba je poginulo u nesreći. Ruske snage nastavljaju napade dronovima na ukrajinsku prestolnicu. Tokom prethodnog dana u jednom od udara poginulo je 17 ljudi, zbog čega je u Kijevu danas dan žalosti. Ruski dronovi su tokom noći oštetili granični prelaz sa Moldavijom u južnom ukrajinskom regionu Odesa, saopštila je državna granična služba Ukrajine. Kako se navodi, saobraćaj putnika i vozila je zaustavljen preko kontrolnog punkta Tabaki i preusmerava se na druge prelaze.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom delu dana, vetar slab do umeren, pretežno južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Marketing. TDI.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Preskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Entekst showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.

Marketing. TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 21. avgust, ide petak, idi sa njim, Danilo Radusinović. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Predsjednik udruženja stočara Danilovgrada Vlado Lakić kazao je da će poljoprivredni proizvođači sačekati još oko sedmicu odgovor nadležnih, nakon čega će održati zajednički sastanak i odlučiti o daljim koracima. Njegov stav je da treba okupiti predstavnike različitih grana poljoprivrede i sa zajedničkim zahtjevima delovati ne samo prema Ministarstvu poljoprivrede, već i prema Vladi. Lakić je za televiziju Crne Gore kazao da je ovogodišnja suša posebno pogodila poljoprivrednu proizvodnju i da su prinosi prema podacima kojima raspolažu podbacili i do 70%. Naveo je da su sa problemima upoznali Ministarstvo poljoprivrede, ali i da adekvatnu reakciju nisu dobili. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić zakazao je za 2. septembar na zahtev Vlade vanrednu sednicu parlamenta na čijem dnevnom redu je predlog za promjenu Ustava Crne Gore, kojim je predviđeno ukidanje imuniteta predsjedniku i članovima Vlade za krivična dela protiv službene dužnosti. U obrazloženju tog predloga navodi se da krivična dela protiv službene dužnosti, kao što su zloupotreba službenog položaja, primanje i davanje mita i druga srodna dela, direktno ugrožavaju integritet javne vlasti, poverenje građana u institucije i osnovne principe ustavnog poretka. Zbog toga je, kako se ističe, neophodno jasno nominirati da u vezi sa tim delima ne postoji ustavna zaštita u vidu imuniteta. Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet povodom krivične prijave koju je Alternativa Crna Gora podnela protiv člana Saveta radiotelevizije Crne Gore Janka Ljumovića. Tužilaštvo, kako je navedeno, zbog zaštite interesa postupka za sada ne može saopštiti više detalja. Alternativa je krivičnu prijavu protiv Ljumovića podnela krajem jula zbog sumnje da je prilikom kandidature za člana Saveta dostavio neistinitu izjavu o ispunjavanju zakonskih uslova. Iz nezavisnog sindikata aerodroma Crne Gore saopštili su da je Osnovni sud u Podgorici prvostepenom presudom poništio odluku kojom je utvrđena disciplinska odgovornost i rešenje o otkazu Biljani Knežević, tadašnjoj predsjednici tog sindikata. Oni su kazali da je sud naložio njeno vraćanje na radno mesto iz ugovora o radu koji je važio u momentu otkaza, u roku od 8 dana od pravosnažnosti presude. Čarter avion sa 8 osoba srušio se u blizini udaljenog radarskog centra na zapadu Aljaske, saopštili su američki zvaničnici zaduženi za avijaciju. Svih 8 osoba je poginulo u nesreći. Ruske snage nastavljaju napade dronovima na ukrajinsku prestolnicu. Tokom prethodnog dana u jednom od udara poginulo je 17 ljudi, zbog čega je u Kijevu danas dan žalosti. Ruski dronovi su tokom noći oštetili granični prelaz sa Moldavijom u južnom ukrajinskom regionu Odesa, saopštila je državna granična služba Ukrajine. Kako se navodi, saobraćaj putnika i vozila je zaustavljen preko kontrolnog punkta Tabaki i preusmerava se na druge prelaze.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom delu dana, vetar slab do umeren, pretežno južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom delu dana. Vetar slab do umeren, pretežno južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.
4: Life is simple.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Situacija sa požarištima je stabilna, saopštio je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Miodrag Bešović. Podaci operativno-komunikacionog centra 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje pokazuju da je na teritoriji Crne Gore aktivno više požara, pri čemu su svi pod kontrolom. Na području opštine Herceg Novi aktivni su požari u Đenovićima i Zelenici, dok je u opštini Kotor aktivan požar na području Dragalja, u opštini Ulcinj na Briskoj Gori, kao i požar na području Ponikvica u opštini Danilovgrad, Bijelih Poljana u opštini Cetinje, Klopota u Podgorici i Crnog Vrha, Velje Duboko u opštini Kolašin, saopštio je Bešović. Javni prihodi za prvih šest meseci ove godine porasli su 9,7% u odnosu na isti period prošle godine, dok je javna potrošnja povećana 9,6%. Iznosio je 121,2 miliona eura, što je gotovo 140 miliona eura manje od planiranog nivoa. Budžet države beleži deficit od 114,3 miliona, a lokalna samouprava 7 miliona eura, pokazuju podaci Ministarstva finansija. Ministarstvo zdravlja poslalo je Ministarstvu prosvete, nauke i inovacija uputstvo za postupanje prilikom prijema dece u vrtiće, a povodom toga što se od septembra primenjuje nova zakonska norma prema kojoj u javnim i privatnim vrtićima neće moći da borave predškolci ako nisu vakcinisani, a da za takav status ne postoji opravdan razlog. Ta novina propisana je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je usvojen početkom godine. U Hrvatskom saboru drugi dan vanredne sednice o ilegalnom odlagalištu otpada opasnog za okolinu i ljude u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji. Sednica se održava na zahtev predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji je predložio zaključak od četiri tačke koje se odnose na obaveze vlade i državnog inspektorata. Ni predsjednik Hrvatski Milanović, ni premijer Andrej Plenković u četvrtak nisu prisustvovali raspravi. Napetosti na Bliskom istoku ne jenjavaju. Naoružana grupa otela je tanker kod obale Jemena. Zbog blokade iranskih luka, američka vojska preusmjerila je 67 komercijalnih brodova. Axios javlja da SAD koriste tajni prolaz kroz Ormuzski Moreuz za transfer nafte. Američka centralna komanda saopštila je da je na Bliski istok stigao nosač aviona George Washington, koji bi trebalo da zameni nosač Abraham Lincoln, koji je već deveti mjesec angažovan na moru u tom području. Posada je provela 250 dana zaredom bez iskrcavanja na kopno, što je rekord za nosač aviona u moderno vreme.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom delu dana, vetar slab do umeren, pretežno južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
1: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Entex Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta. Sada i u bar.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Situacija sa požarištima je stabilna, saopštio je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Miodrag Bešović. Podaci operativno-komunikacionog centra 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje pokazuju da je na teritoriji Crne Gore aktivno više požara, pri čemu su svi pod kontrolom. Na području opštine Herceg Novi aktivni su požari u Đenovićima i Zelenici, dok je u opštini Kotor aktivan požar na području Dragalja, u opštini Ulcin na Briskoj Gori, kao i požar na području Ponikvica u opštini Danilovgrad, Bijelih Poljana u opštini Cetinje, Klopota u Podgorici i Crnog Vrha, Velje Duboko u opštini Kolašin, saopštio je Bešović. Javni prihodi za prvih šest meseci ove godine porasli su 9,7% u odnosu na isti period prošle godine, dok je javna potrošnja povećana 9,6%. Iznosio je 121,2 miliona eura, što je gotovo 140 miliona eura manje od planiranog nivoa. Budžet države beleži deficit od 114,3 miliona, a lokalna samouprava 7 miliona eura, pokazuju podaci Ministarstva finansija. Ministarstvo zdravlja poslalo je Ministarstvu prosvete, nauke i inovacija uputstvo za postupanje prilikom prijema dece u vrtiće, a povodom toga što se od septembra primenjuje nova zakonska norma prema kojoj u javnim i privatnim vrtićima neće moći da borave predškolci ako nisu vakcinisani, a da za takav status ne postoji opravdan razlog. Ta novina propisana je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je usvojen početkom godine. U Hrvatskom saboru drugi dan vanredne sednice o ilegalnom odlagalištu otpada opasnog za okolinu i ljude u Gospiću i Ličko-senjskoj županiji. Sednica se održava na zahtev predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji je predložio zaključak od četiri tačke koje se odnose na obaveze vlade i državnog inspektorata. Ni predsjednik Hrvatski Milanović, ni premijer Andrej Plenković u četvrtak nisu prisustvovali raspravi. Napetosti na Bliskom istoku ne jenjavaju. Naoružana grupa otela je tanker kod obale Jemena. Zbog blokade iranskih luka, američka vojska preusmirila je 67 komercijalnih brodova. Axios javlja da SAD koriste tajni prolaz kroz Ormuzski Moreuz za transfer nafte. Američka centralna komanda saopštila je da je na Bliski istok stigao nosač aviona George Washington, koji bi trebalo da zameni nosač Abraham Lincoln, koji je već deveti mjesec angažovan na moru u tom području. Posada je provela 250 dana zaredom bez iskrcavanja na kopno, što je rekord za nosač aviona u moderno vreme.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme sunčano uz slab lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima u drugom delu dana, vetar slab do umeren, pretežno južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura 38 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
3: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Marketing TDI.
1: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One, za svaki trenutak.
2: Restorani Plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 21. avgust, ide petak, idi sa njim, Danilo Radusinović. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
3: 30. jul Fed Legrand, 6. avgust Laid Back Look, 13. avgust Nervo.
4: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
5: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Breskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 15. avgust Aleksandra Prijović, 21. avgust Aca Lukas, 22. avgust Zdravko Čolić.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
1: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
0: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill, Budva. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Dentalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 21. avgust, ide petak, idi sa njim, Danilo Radusinović. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo. Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije u ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex! Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303, www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 30. jul, Fed Legrand, 6. avgust, Laidback Look, 13. avgust, Nervo.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 21. avgust, ide petak, idi sa njim, Danilo Radusinović. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji financijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303 www.triplem.me.
5: Entex Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 17. avgust Seka Aleksić, 18. avgust Cobi, 19. avgust Preskvica, 21. avgust Milica Pavlović, 22. avgust Saša Matić. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count
1: the pleasure. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
3: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
4: Ko zove?
3: Kamenovo Calling.
5: Kamenovo Calling.
6: 100 dana ljeta uz TDI Radio.
1: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio, aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora trči ključni krug u trci za evropsku budućnost. Imamo nepuna 4 meseca da ispunimo obećanje i zatvorimo sva pregovaračka poglavlja do kraja godine. Ovaj ambiciozan plan pred nas stavlja ogroman posao, potvrdio je za radio televiziju Crne Gore izvestilac Evropskog parlamenta Marijan Šarec. Ipak kaže, što se više napravi ove godine, to bolje, jer naredne nam predstoje izbori koji mogu usporiti proces.
2: Crnogorski premijer Milojko Spajić ne može biti pripadnik rezervnog sastava Vojske Srbije, kako to tvrdi lider i poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević, jer je otpustom iz državljanstva te države prestala da važi svaka njegova vojnička obaveza. To proizilazi iz izjave advokatice iz Beograda Valentine Stanković, koja je vijestima pojasnila da je Spajić morao da bude upisan u vojnu evidenciju da bi dobio otpust iz državljanstva susedne zemlje.
1: Predsjednik Skupštine Andrija Mandić zakazao je za 2. septembar na zahtev vlade vanrednu sednicu parlamenta, na čijem dnevnom redu je predlog za promenu Ustava Crne Gore, kojim je predviđeno ukidanje imuniteta predsjedniku i članovima vlade za krivična dela protiv službene dužnosti. U obrazloženju tog predloga navodi se da krivična dela protiv službene dužnosti, kao što su zloupotreba službenog položaja, primanje i davanje mita i druga srodna dela, direktno ugrožavaju integritet javne vlasti, poverenje građana u institucije i osnovne principe ustavnog poretka. Zbog toga je, kako se ističe, neophodno jasno nominirati da u vezi sa tim delima ne postoji ustavna zaštita u vidu imuniteta.
2: Dobro je što je antimafija zakon stigao u Skupštinu Crne Gore, kazao je poslanik građanskog pokreta URA Mileta Radovanović, prenosi RTCG. Radovanović je istakao da je važno što je vlada prihvatila princip URA, ali da je šteta što je zbog politikanstva izgubljeno nekoliko godina u kojima ovaj mehanizam nije postojao.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Situacija sa požarištima je stabilna, saopštio je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a Miodrag Bešović. Podaci operativno-komunikacijonog centra 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje pokazuju da je na teritoriji Crne Gore aktivno više požara, pri čemu su svi pod kontrolom. Na području opštine Herceg Novi aktivni su požari u Đenovićima i Zelenici, dok je u opštini Kotor aktivan požar na području Dragalja, u opštini Ulcinj na Briskoj Gori, kao i požar na području Ponikvica u opštini Danilovgrad, Bijelih Poljana u opštini Cetinje, Klopota u Podgorici i Crnog Vrha. Velje Duboko u opštini Kolašin, saopštio je Bešović.
2: Komentarišući imenovanje profesorke Snežane Živanović za direktorku Srednje mešovite škole Bratstvo jedinstvo u Cinju, ministar javne uprave Maraš Dukaj kazao je da bi njegov kolega Fatmir Đeka trebalo da štiti i sprovodi zakon za čiju je primenu odgovoran, prenosi RTCG. On je naveo da su pokrenute inspekcijske kontrole u slučajevima koji se odnose na potvrde o poznavanju znanja albanskog jezika prosvetnih radnika, a da će za kršenje neko snositi odgovornost.